i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, ka pu tjerki. Du mart ka in, voku ta hat, du qesh, ptu ma men me gin. Hazar, jerkeri me qtan gjëvac, kërkeri me qëzmovac të të. Jerek të rice, bach ka cac, hrashka, vër ko qmu me ser. Na, vër qine rëm kekci, qien të arkëvu, zhamanaki, jef shurteri vërat dohu. A hot ki pes astvacajin, lujs në siro, kezu me këcu, a men varkja razmi të ashtu, ser në vormez, ku se përkin, kamel korseni, anabadu, ser në mija këter në arkan, më në cacu në inocion, në e masta e skjan ki, vor me kan kame, shënor bu, ore dhe neng, ore dhe but, ore dhe stor, je van i cvac, Եվ սարույց է սամրոցում, նրակը ռակը չի մարած,